Mads Egested Høgh tog os med på Badebroen, og her står, vi ønsker Øde Ø med Rasmus Seebach, for den synger og danser vi alle til, og vil så gerne til koncert sammen med mormor. God aften fra Mette og Anna Sofie, 9 år. Hvis det

Lastbilchauffør og fødselar Kai sørgede for en enkelt medtaler. Swift, you belong with me. Det her er Uro og deres titel Nirvana.

Always Remember Us This Way, Lady Gaga, og som man kan høre, et pænt begejstret publikum. Det her er Temper City, Self-Aware.